0: Yo, shalom, shalom, shalom.
1: Shalom,
0: yawa, shalom. Yada, tazifo ya wasi. Sede, DJ Nick, atranse, na wakansa mni nina achira wadadano. Voice of Theocracy. Ana wati yankani. Eradi asum jenkani, baby bia ubiya. Sede, miminda umachi bia, yade eradi asem, ebre wono. Ya, eradi akua, Pastor Samuel, enchubwesi yakun, the radio evangelist. Aha, ene napa mfuo, ana yade eradi asem, ebre wii. Echia asante region penifo nyina ni apostle Cadmiel ni adwumayfo ni nyina nti bra de urade asem ebrew no ye nuanom author of grace singers de nyomba bra urade ansana no fa wadwen ka megidie ho na fa akoma ni nyina bra POFM nyane onua bi na onua bi su nyane onua bi na firi se ye besua urade asem enye chinyegye se de DJ Nick kan ye no urade asem e se kan etwa nti se etwa wa no wego mian okuro Ebewu, ebebuwa mwenye nkwa. Sinise ubejiye chiniye. Yede radiansi. Si utransi, baby biya ubiya, anaya mwompaye. Izu anyanku pwontu mfuo, yada wase.
1: Amen.
0: Wenu mwasem ni yejina so, edi wasem ebre tiefu nina hii. Se yanku wiasi nina, nkwa kase mpanchire abodie nina. Nadi ubejiye diye ni mwene suinche, eje obahu nkonkono tumimu. Nti yesra use, bra, azafu yehuwa, wadi ya beyi. Suma unkonkon tijina fuwa nube buwa yei.
1: Amen.
0: Nye nkan wase msede sitie.
1: Amen.
0: Yetuwe tie fuwe nina anso sha wonsa.
1: Amen.
0: Ura, sanu utumi anwa di bia okre bia kumemu.
1: Amen.
0: Nye ntimintie wase mwenye. Nye mfa mwabra. Eda unkwa mawusan weni mnye mwa. Yenina, yenye ojama yekra. Yada wasi, ura yashwa mezaya demu. Amen.
1: Amen.
0: Chabri yebetu yansa afreye ni anum. Author of Great Singers. Enti cha wansu netie ejuma ebano.
2: Ema, itiefu ina shalom shalom.
3: Amen shalom.
2: Sene bina bina yadi asampano bano. Abini enesu yibisa ose okwampano wuhu. Enu inti okwampano inti nesisi ayo waha.

0: bisa
1: ya jinkwanu si yenina ya mra ya fe ya ho ya disi yenina mra no best train nchubisa se mene u se jaibwa ni ya ono be power yenana